1990. godine, oskudno odevene članice ženske grupe Go Go's promovisale zvaničan poster društvene kampanje "Preću ići gola nego nositi krznu".

2013. godine. Annie Lennox izjavila da su moderni muzički video spotovi opterećeni mračnom seksualnošću. Jesam za slobodu umetničkog izražavanja, ali ovo je odavno prešlo sve granice ka pornografiji.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškenazija kao treći predlog za danas slušali ste Leto iz baleta Godišnja doba Aleksandra Glazunova.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Ksenija Komljenović je perkusionistkinja, akademik i kompozitorka. Tokom svoje karijere nastupala je, predavala i studirala u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji. Ona je i prva žena iz Srbije sa doktoratom iz udaraljki i trenutno je docent na Texas Univerzitetu u Corpus Christiju. Njeni ansambli, Vesna Duo, Pneuma, Balkan Percussion Duo, ujedinjuju neke od najboljih mladih izvođača širom sveta. Široko hvaljeni debitantski album sastava Vesna Duo predstavlja zapravo Ksenijin inovativni aranžman posvećenja proleća Igora Stravinskog i to za marimbu i klavir, koji je bio čak i u trci za Grammy nominaciju. U najavi prethodnog predloga pomenuli smo Stravinskog, pa evo prilike da čujemo upravo odlomak iz posvećenja proleća u aranžmanu za marimbu i klavir.

Slušate emisiju od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Danas govorimo o čuvenim interpretatorkama Sevdalinki. Slušali smo Bebu Selimović. Dama Sevdaha, to je bio epitet koji ju je pratio. Rođena je u Trebinju 1939. godine, ali se još kao devojčica sa roditeljima preselila u Sarajevo. 1954. sa samo 15 godina prošla je audiciju za Radio Sarajevo. Njena karijera trajala je 5 decenija i za to vreme snimila je brojne gramofonske ploče, ostvarila trajne snimke i održala mnoge nastupe širom bivše Jugoslavije. Festival narodne muzike Iliđa, koji je osnovan daleke 1963. godine, bio je najprestižniji festival posvećen Sevdalinci. Na njemu je Beba Selimović godinama nastupala. Evo jedne čuvene Sevdalinke u njenom izvođenju.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

I kao što sam rekla, Anne Carson je dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, kako je saopštila Švedska akademija danas u ceremoniji u sedištu

0: iz našeg dopisništva Radio Beograda 2 upravo u ovom gradu, a večeras ćemo gledati predstavu koja se sa nestrpljenjem očekuje, putujuće kazalište Šopalović Ljubomira Simović u režiji Aleksandra Popovskog u izvođenju satiričkog kazališta Kerem Puh iz Zagreba. U emisiji Maske predstavljamo vam Doru Del Bianco, koja je uradila dramatizaciju ovog teksta i koja sa puno ljubavi priča o teatru Kerem Puh.
1: Mi smo unutar gradske kazališta jedino satiričko kazalište u zapravo gradu, a mi kažemo i regija, ali u Hrvatskoj sigurno ono jedino kazalište satiričnog repertoara i zanima nas sve u tom dijapazonu, znači od komedije, ali onako recimo za razliku od kazališta komedija možda više ovo za malo angažiranije, urbanije ono profil komedija i tekstova koji ipak pozivaju malo više na nekakav i društveni angažman i u tom smislu nam je jako važan suvremeni dramski tekst i baš radimo na tome da i suvremene domaće autore, ali i svjetske predstavimo, imamo i naravno klasike, ali baš onako recimo ovo što je nekakav presjek novih stvari nas zanima u postavljanju repertoara, tako da imamo i rezidencijalni program u kojem naručujemo i domaće tekstove, potičemo zapravo na stvaranje toga, ali eto, satira u najširem smislu te riječi kao nekakav pogled na stvarnost, na društvo i na kazalište.
0: A kako je nastalo vaše kazalište?
1: Kazalište je nastalo 64. godine, sad možemo reći i davne, možda već je duga zapravo tradicija postojanja, kada je jedan od naših najistaknutijih pisaca Fadil Hadžić osnovao tadašnje kazalište, Jazavac se zvalo, i ovoga zapravo kao početak je bio varijete, ali i ta jedna dnevna komika koja je nastajala, mislim dnevna tjedna u trenutku kao isto osvrt na ono što se događalo tada u društvu i onda se Kerem Puh kroz godine, najprije bila jezgra repertoara i nekoliko glumaca, onda se od tih početaka razvio u to da danas ima evo i 30 glumaca u stalnom angažmanu kao veliko kazalište, u jedno od najvećih kazališta u Zagrebu.
0: Mm-hmm. U kojoj ste zgradi?
1: U zgradi smo u Ilici,
0: za one naše slušalce koji posjete Zagreb, da vas obiđu.
1: Ilica, to je kao zapravo blizu Cvjetnog trga i jedna prekrasna zgrada, druga po veličini, isto publike, znači 500 i nešto mjesta ima i uvijek je jako dobro posjećena i stvarno onako možemo reći da ljudi koji vole odlaziti kod nas u kazalište uvijek idu u Kerem Puh, imamo neku stalnu publiku i uvijek i nekako s ljubavlju dolaze i vraćaju se i tako da pozivamo apsolutno. I bili smo i česti gost Sterinog, ali i Ateljeja, recimo imali smo i suradnju Dani Kerem Puha sa Ateljejom 212 u Beogradu i onako često zapravo sa Srbijom imamo i na danima satire i razmjenu predstava, tako da je jedna uspostavljena već dugogodina suradnja koju se uvijek veselimo kad dođu ljudi. Da, ansambl glumački je stalni, a redatelji se izmjenjuju. Mislim, isto tako postoje stalni suradnici redateljski koji se vraćaju, ali nastojimo i mlade redatelje uključiti nove i tu je stvarno Sonja Kovačić, koja je naša ravnateljica, jako i gleda predstave, ispita i drži do toga da je i uključen uvijek kad neko ode u mirovinu, pa neki mladi drugi glumac da zna uzet nove i odlične ljude, gledamo i tako, eto. Ali da, 30 glumaca, mislim točno 30 da je u angažmanu, tako da...
0: Sem predstave putujuće pozorište Šopalović, koji su još naslovi aktualni, najzanimljiviji Zagrebčanima?
1: Pa sada, evo, imamo, znači, taj dio repertoara ko što je Alan Ford, Cluedo, neki baš hitovi svjetski, sve zbog jednog imena, to su neki tekstovi koji su izvođeni prije par godina u svijetu, a imamo i od naših pisaca Ivar Martinić, Mama se opila ko majka, to je jedna super komedija koja igra jako Radoje ljudi je vole, i predstava Mate Matišića, Otac kći i Duh sveti, koja isto, evo, ona je bila na Sterinom i tako. Tako da, što se toga tiče, evo to, a imamo, evo, zadnja premijera, recimo, bio Kabare, jedan, o staračkom domu, Vječno mladi se zove, pa evo, ima, i sad se da najavim i sljedeću premijeru, Dubravke Ugrešić, Štefica Cvek u Raljama života, tako da, evo, stvarno ima, od klasika do suvremenih pisaca. Evo, za pogled.
0: Ali sad dolazimo do ono što nas večeras čeka u Narodnom pozorištu u Nišu. Vi ste dramatizovali tekst čuvenog Ljubomira Simovića, putujući pozorište Šopalović. Kažu da je to jedan komplikovan tekst. Kako ste se vi izborili za tim?
1: Pa ja sam se toliko veselila kad je Aleksandar Popovski Aca donio ideju o tome, odnosno htio je to raditi u Kerem Puh, i mi smo odmah rekli kao wow, super, i nekako mene ta Simovića izražava poetičnost i ta jedna, zapravo kako je i pjesnik i vidi se to u svakoj rečenici, ali jedna vrsta poetičnosti koja je jako igriva u kazalištu, koja jako donosi na scenu jedan dramski moment koji vas intrigira i ta njegova igrivost je meni bila stvarno, ono, baš odmah sam se zaljubila u tekst, ali onda je trebalo da raditi na njemu, pročistiti, vidjeti koje, jednostavno ne možete sve te slojeve transponirati u danas u nekakvu satiru kako je Aco zapravo isto htio postaviti, pa smo ono

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako je ansambl Klang Forum iz Beča pod upravom Vimbaja Kazibonija premijerno izveo kompoziciju Garmonbozija Aleksandra Hubea.